0: Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet. Du hittar fler på Europarl Radio och där poddar finns.
1: Fra kysten til det dybeste dyb fremler havet med liv. Her huserer tusindvis af arter, fra mikroskopisk plankton til det største dyr på jorden, blåhvalen. Vi er alle afhængige af havet for at kunne overleve. Alligevel tager de fleste af os det for givet, og vi glemmer tit, at det giver os den mad, vi spiser, og danner meget af den ilt, vi indånder. Og der er mere endnu. Havet regulerer også vores klima og udgør et unikt miljø for en bred vifte af økonomiske og rekreative aktiviteter, der beriger vores liv. Tænk bare på aktiviteter som fiskeri og dykning.
2: Men selvom havet kan synes stort og uovervindeligt, afhænger dets sundhed, og dermed vores, af en skrøbelig naturlig balance, som er truet. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode vil vi se nærmere på, hvad EU gør for at beskytte havet.
1: Hvem ejer havet? Svaret er ingen og alle. Det er bredt anerkendt, at havet er menneskehedens fælles arv. Det betyder, at ingen stat kan kræve ejerskab eller udøve suverænitet over det. Alle lande har dog ret til at udnytte havets ressourcer inden for deres eksklusive økonomiske zone, det vil sige inden for et havområde, der strækker sig op til 200 sømil fra deres kystlinje. Inden for disse zoner kan et land søge efter, udvinde og forvalte naturressourcer som fisk, olie og gas.
2: Uden for de eksklusive økonomiske zoner ligger det åbne hav. Det åbne hav dækker ca. 2/3 af verdenshavene og udgør 95% af jordens samlede levesteder målt i volumen. Ved at forstå, hvad der foregår i det åbne hav, kan vi meget bedre forstå debatten om beskyttelse af havet. Langt størstedelen af det åbne hav er koldt og mørkt, og trykket under vand er ekstremt. Derfor er størstedelen af det ikke blevet udforsket af mennesker.
1: I henhold til gældende international ret har enhver stat lov til at navigere, fiske og udføre videnskabelig havforskning i disse farvande. Denne mangel på retlig beskyttelse har gjort det åbne hav sårbart over for overudnyttelse og har allerede ført til, at flere arter er gået tabt og at flere økosystemer er blevet beskadiget. Men der bliver heldigvis gjort noget for at lave om på det.
2: Der er ikke noget entydigt svar på spørgsmålet om, hvem der ejer havet. Men i 2023 indgik FN en bindende pagt om at sikre, at 30% af verdens have er beskyttet senest i 2030. Traktaten om det åbne hav er det første juridisk bindende internationale værktøj til at beskytte havene i områder, der ligger uden for de nationale grænser.
1: Traktaten er også kendt som aftalen om havets biodiversitet uden for national jurisdiktion, og den blev vedtaget ved konsensus og mødt med stående bifald på FN's møde i New York i 2023. Formanden for mødet, Rena Lee, reagerede positivt på, at der blev indgået en aftale efter mere end 10 års forhandlinger. I den forbindelse sagde hun:
3: Good evening, ish, ladies and gentlemen.
2: God aften, mine damer og herrer. Skibet er kommet i land.
3: The ship has reached the shore.
1: EU og dets medlemslande har altid været stærke tilhængere af traktaten. EU er overbevist om, at intet land kan beskytte havene alene, og det har derfor bakket solidt op om FN's kollektive indsats for at beskytte havene og styrke det internationale samarbejde.
2: I henhold til traktaten om det åbne hav skal der i de kommende år etableres nye beskyttede havområder. Det er nu op til de enkelte lande at foreslå, hvordan disse beskyttede områder skal se ud, så vi kan beskytte de biologisk mest mangfoldige regioner i det åbne hav.
1: Øgrupper som Azorerne og de Kanariske Øer er kendt for deres rige havliv. Havpattedyr som hvaler og delfiner, havfugle og dybhavsøkosystemer er blot nogle eksempler på det liv, der pryder havet omkring disse øer. Selvom der allerede findes beskyttede havområder, er retshåndhævelsen og beskyttelsen ofte utilstrækkelige i disse og andre europæiske havregioner.
2: Med traktaten sikres det, at havressourcerne fordeles retfærdigt mellem landene. Hvis Portugal for eksempel tillader Spanien at fiske i sine farvande, sikrer den, at Portugal får en rimelig andel af overskuddet fra fangsten. Traktaten garanterer også, at alle videnskabelige forskningsresultater, der kommer ud af undersøgelser af havressourcerne, bliver delt med det land, der har givet forskerne adgang til sine farvande. Traktaten om det åbne hav er blevet underskrevet af mere end 90 FN-lande, men den skal ratificeres af mindst 60 lande for at kunne træde i kraft i 2025.
1: Når vi beskytter havet, beskytter vi også os selv. For EU er traktaten om det åbne hav et afgørende skridt i retning af at sikre, at vi beskytter vores havressourcer og bruger dem på en bæredygtig måde. På One Ocean-topmødet i 2022 i Brest afsluttede Europakommissionens formand Ursula von der Leyen sin tale med disse ord.
4: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless and wild.
2: Mine damer og herrer, havet er enormt, vildt og aldrig hvilende, og når vi står ved kysten, føler vi os ydmyge, små og fulde af ærefrygt. Men nu hvor vi er samlet her i Brest, bør vi indse, at vi har stor indflydelse og et stort ansvar for den kommende generation. Så tænk ikke småt, tænk stort, for vores mission er lige så stor som havet. Mange tak.
4: Think small, think big, because our mission is as big as the ocean. Many thanks.
1: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
5: Quest'anno si è aggiudicato il premio Daphne Caruana Galizia, un consorzio greco, tedesco e britannico, autore di un'inchiesta che ha esaminato in modo approfondito gli eventi che hanno condotto al naufragio dell'Adriana. La tragedia avvenuta il 14 giugno scorso al largo delle coste di Pylos, nella Grecia sud-occidentale, è costata la vita a oltre 600 migranti che avevano lasciato la Libia a bordo del peschereccio alcuni giorni prima.
6: Libertà d'espressione.
7: Freie Meinungsäußerung.
8: Libertà d'espressione.
9: Libertà d'espressione.
10: Di la verità anche se la tua voce trema.
11: Daphne Caruana Galizia.
12: Il titolo dell'articolo vincitore era «Sotto l'occhio distratto delle telecamere disattivate delle autorità, morire nelle acque oscure del Mediterraneo».
5: L'indagine congiunta dell'emittente investigativa greca Solomon, in collaborazione con l'ONG tedesca Forensis, l'emittente pubblica tedesca ARD e il quotidiano britannico The Guardian, ha rivelato come le azioni intraprese dalla Guardia Costiera greca abbiano portato al naufragio di migranti più mortale della storia recente. Ha anche evidenziato le incongruenze nei resoconti ufficiali delle autorità greche.
12: I giornalisti hanno raccolto le testimonianze di oltre 20 sopravvissuti al naufragio, consultato i documenti del tribunale e parlato con fonti della Guardia Costiera. Dei risultati sono emerse opportunità di salvataggio mancate e offerte di assistenza ignorate, ma le testimonianze dei sopravvissuti indicano che sono stati i tentativi della Guardia Costiera greca di rimorchiare il peschereccio che alla fine ne hanno causato l'affondamento, sebbene quest'ultima abbia negato di aver tentato di trainare la barca.
5: La Forensis ha ricostruito gli eventi di quella tragica notte utilizzando un modello 3D interattivo dell'imbarcazione, i dati dal registro della Guardia Costiera e la testimonianza del capitano della barca della Guardia Costiera. Ha anche utilizzato informazioni sulle traiettorie di volo, dati sul traffico marittimo, immagini satellitari, video ripresi da imbarcazioni vicine e altre fonti.
12: Al momento di ritirare il premio a nome del consorzio vincitore, Iliana Papangheli dell'emittente Solomon ha dichiarato:
5: Speriamo che questo premio contribuisca a dare il giusto riconoscimento alle sofferenze di chi è sopravvissuto e di chi ha perso i propri cari nel naufragio. Queste morti non devono passare inosservate, né restare impunite.